však stačilo to k tomu, aby se špatně spalo. Léky a medicína od vrchnej sestry a s vámi, moja drahá, a s vámi, ach drahá, som vo sne ja somár, hral celú noc tenis a prehral som na gemi šestry. Yeah.

0: to znamená, že zas budou prémie. Kupujeme, kupujeme, kupujeme, kupujeme, kupujeme, kupujeme, kupujeme, kupujeme.
1: Dost! Zavíráme a než opustíme krám, pomodleme se naši modlitbu.

lásky, keď sa mi nič nedarí. A keď ma síha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola. Len otlčené